Þjóðlófsarættir, Shea, Kristlið Kringvarp. Sunnukvöld frá klokkan 21, samsenda Iktus og útastöyjun Shea. Sýskra á iktus.fo.

Við hörðu I'm Going There við hann Erga Warwick Quartet sem kallast Cross for Crowns. Að kasta breiði út af vatni, til þess sem þann næsti sangurinn hallar I cast my bread upon the water, forgiving for.

0: Baba, góðu skrúa hér er frá. Ég vil hóra sé.
1: Sjálfandi hvað við hér er frá.
2: Þú lústar eftir sé.

Þú lúsar eftir Sjæ, Kristlið Kringvarp. Nú lesi Svenning að lofti dagsins vor. Svenning hefur sjálfur skrifað.

0: Baba, góðu skrúa her er frá. Ég vil høyra sé.
1: Sjálfandi hvar er við her er frá.
2: Tjú lúrstar eftir sé.

0: Baba, góðu skrúa her er frá. Ég vil høyra sé.
1: Sjálf vandi hvar er við her er frá. Tjú lústar eftir sé.

0: men eisne ein elskande Gud.
1: And thank you that in sending Jesus Christ to this world you've made that visible.
0: Takk fyri at tú sendi Jesus til hendan heim so prekvaði tú ta.
1: We have seen you on this earth.
0: Vit hava sæt her í hesan heimi.
1: We've seen Jesus practicing grace and truth.
0: Vit hava sæt Jesus sum útinte nái og sannleika.
1: And Father, forgive us when we lower, when we forget about the standard of holiness in our lives.
0: Og Herre, fyrgjev okkun ta við lakka standarden fyrir tøyden og heilalaika í lúvi okkara.
1: When we treat your grace in a cheap way.
0: Ta við taka nei tøyna og halda at hon bøyli.
1: When we forget what it cost you to send your son to the cross.
0: Ta við gleyma ta sum ta kostaði tær að senda at son tøyn at dotja.
1: And especially when things go well with us, it is so easy that pride enters our hearts.
0: Og Herre, særlig at þetta gongur okkur vel í lífinum, så det så skjøtt at vi blir stolt.
1: Father, help us to see it when it happens.
0: Og Herre, hjelp okkur að sjá tað er hendur.
1: And help us to confess it to you and to be forgiven.
0: Og hjelp okkur að hjarta okkara fyrir þær og vera fyrirgefin.
1: Because Lord, it is our longing that we can jump high for you.
0: Du har vill landjast efter att hoppa högt upp för dig.
1: It is our longing that we are part of the mission of your kingdom in this world.
0: Har vill landjast efter över en pastor av din mission i hesen heime.
1: And Lord, help us to take our place in that.
0: Har hjälp oss att ta okkara plats i tui.
1: Thank you for the receptivity here on the island for the Locust Hope.
0: Herre, takk fyrir tann velkomst sum vit hava møtt her í føryum fyrir Locust Hope.
1: And Lord, may it help to become part of your worldwide mission.
0: Og lat hetta vera ein stig til at tey vera ein lut pastur av tunar heimsumfattande mission.
1: In praying and perhaps in going.
0: Vit bi Herre at ta í vit kanska ferra.
1: Please help us to hear your voice hjelp in our lives.
0: Hjelp okkum so at høyra tína rødd í lívi okkara.
1: We thank you for who you are.
0: Vi takka þær fyrir hver tú ert.
1: We want to praise you with our lives.
0: Jo, vi dinsi að prísa þær í lívi okkara.
1: Amen.
0: Amen. Thank you. Gott klappa fyrir talarna á Íslandi.

0: Ikke menga dagar etter hetta sauna hin yngre sonurin alt sutt saman og fór av stað til land lengt bostur. Her spilti han bostur alla ogn suyna og ringun lúve. Lukas 15:13. Blei utrottur sum dimmalating gefur út. Skriva ég og í 1996 fyrrverandi heimsmeistaran tungvekt, sjæi sjó ara gamla Tommy Morrison, at hann að tøyinda fundi hei grøtt frá, at hann var HIV-positivur, og hann leiði hetta að træt. Ég vóni að hetta og hefur hent mér, kan vera örun til avværingar. At lífa lúfi sólai sum ég hefði gjörst, kan bæra føra til ótt og ta til hesa vannlokku mer hend. Ta ég sin sterkje meður en sípar til at lúfi, hann hefur lífa hefur verið ætvolden til at hann komin svo snar fyri, svo ikkje ringt at uymynda sér hvað hann mæna við. Ikkje svo sjaldan við sagt at við mú kunna lífa lúfi, vi hæsson verur mønt vi at ongar fóringar skola vera og ein skal lífa lúfi sólai som ein sjálfur vil. Og i allar flestu fórun verur her eisne mønt vi at einu nøytist ikkje at lusta etter ámenningum og gáun rávun. Vit eia eminnast til at vit kunna lífa lúfi á ímiskan hótt. At lífa lúfi ikkje einans at tvøyta seg sjálvan út í villar og njótande listir. At lífa lúfi eisini at gera vilja Guds og tæna örun, gera örun gott og hjálpa tæm neistöddu og forfjónav. Linna sorgina til örun og að vítja einsum etla sjúk að kunngjera mennesjum gleði bóðskapin Jesu kærleika. Gleðin at hafa verið einun á törfandi medmenninsjón múinun til hjálpar hefur mengan verið mér en sann salar nöktandi fylling. Vi hvart verið spurt AIDS som sprottu úr HIV-smittinu en straff frá Gud. Eftir ég sötunni mongu fyrun kemur fram her kynslöfi í frávíki frá tói natúrlíu. Nei, ikkje haldi ég til. Heldur það svo at umvit mennesku lífa som best ber til og fylgja okkar egnu listun utan fyrirlit, kunnu vit rokna við at okkar egnu kroppur sé frá og ma taka avlæingarnar av hesum. Ta veri sé of at over nusla av sterku løgi, fyrirlitar leist, kynslöv og mengt anna. Vit vita jo æsne at pura sækleis mennesku kunna få HIV-smittina til dømsu tjögnum blóflutning. Avværingar neyvara öllun ökjum, æsni avværingin frá Tommy Morrison, nefalaukara. Það öngin dykt að vreka ámenningar, laubæningar og avværingar, tvörstur imót. Hinn vísi Salomon kendi tutningin af gáun rávun, þú hann sigi við sónsun, sonur mún, glæm ikkje bó fægist tunns og vreka ikkje það og í mögur tún lærir það.
1: Vel kunde eg glæje tær yngst batne mutt og gifi tær gavur av gull.